0: На Радио Експрес следио културне минутке.
1: У ночном програму је час за културне дроптинице. У негданих просторих рудника Трболје-Храстник је од четвртка до вчерај потекао шести фестивал диров филма Камерат. На спореду је било околи 40 филмов, ки тематизирају темне плати дировства, бој и индустријско дедишчино. Фестивал је туди простор спомина на дировску дедишчино и размислек о содобном свету дела. Една од посебности Камерата је рударска тура и водоноглед негданих рудничких просторов. У рударском рову, околи 40 метров под землю, є 12 ступень Цезия, кар є рис лепобек пред вручинским валом, ки є заев Словенію.